0: poletje.
1: 10 lušnih tipov v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: ažur, več pa ni.
1: Alo, ej, kako to poslušate?
2: Zjutraj, ko se zbudim.
0: Oh, yeah.